0: Comm center from Med 11.
1: Med 11.
0: Med 11 transporting to UW East.
1: Med 11 East.